предаємо се с наоколо говорят. Сини да их не би бил добър момент. Сини да их не би бил секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо. Ви мамам вечерю. Изютриман службо. Разумам ра.